0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa yon lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye klon wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atan.